0: bare, baby, do that conga.
1: По службі на равност к мачку.
2: Мяу!
1: Веселі уриці від понеділка до п'ятка по 14 урі in XXL от Цвърт піщанець за 20 євро. Гостильна мачок, приди лачен, одиди сречен.
3: 1, 2, 3. Ограя округ хіше стої. Че клікнеш на palisada.si.
4: Palisada. Ограє запорнице ін врата. Palisada.si.
5: А грева на парті з найбільшою музикою.
6: На парті 80.
5: Са піде і суботу. Ме често і 9 звечір.
6: Само на радіо Ена 80.